bussen og sove gabber som er oppe der hopper der nok eller lidt af sove så tror jeg det på mig rappen så lå man upset up and fall of the pieces them ain't the pieces that I need the pieces Jesus not the peace around the neck I mean the peace without no stress.